0: and I say every week be a for back home, I be prevent you from saying young malaria. So as soon as prep no etie a ye dra ufa dab for back home, I be prevent you say. Uno biku shimu pona ne pokrono wo HIV a on timi fa yare no e ma o ono ne fe ne prep no
1: any okwa ya sabia se ya bia doctor fo no be he e wo hwe obi a wo ya de ne bi na e wo mpane no trefa no wo no pe no akofa se dro no bi no che wafa e bia ya de bi ye sa ya de a che se kwan kro ya de e bani padua mogya no ma wo kwan en kro no ene ye sa dro ya na doctor fo no wo no e ya na odi abo ho ban na ye ne gana fo obi aka sa bi sa wo no se se de de e bani o ye be jamu ma obi a nya bi na mo so se se no e de na mo yom ho se aka mu nyae tedua mbo ha mo se mo nhye timba bonus a nyame adom aduro yi edeba na ebeti agum na mo so de na mo ka
2: oh ene de be bua mo because in siemu no de udi ni de na chi a de bia be nya yare nti so mo de bibia basa na se be boy ho ban de a eye better
3: oh sunday de ye o se every day fe na o condom no o se condom kra na o ntimi de oh na so mo de aduro ba se o be fa o nya ye e ma o ko ra ah e de be na e ye da sin sin
2: oh
4: me hu ni se eye e be bua nipa bibi because o se e nipa ne de ye body ne de nya twa ehe saba e beti yare so me sana mi hono ehe omo munya dada ne de omunya dada but e drone bankwa ne de e beboa omo a omunya nyaaye no just to do prevent them from getting the AIDS
5: ne kwa bi so no beboa because transmission no de eye e kwa on befa so e de a prevent because a gene spread ya na spread nti se we be timi a prevent say ni padodo na enya me fo say ne kwa so no na de boni bi ya nyum
6: say say prevention is better than cure tin se one obi kudi ahie mu na se ohwe na se onye ready se bia obete yare bia ya ti ahobambo na omode aba ne de ebeboa na aboa enya asofo onye na ebeboa wo
1: ah nti asofo wa nka asofo mu na ayeden se se se nti ah
7: mi se mi nim de nti ade e do beche
1: na wa ka se
7: na ko ni mu en na di asofo ya beche
1: wo shi asofo owe
7: obaye ne dai yanko ya ni wo ho
1: yanko
7: enti adun 106.3 fm e wi aprem to break as ya no yade ne nam kokko mremre fa no first street ne so ha ana te sa you are 05 ya ho fa ne ya ho ten wadi agu social ne so tentan ne so enti wo like na wo share na do comment bi ato ho no na che se ye nua ba ne so te kire se producer Come on, fe. Yeah, we'll produce ye. Na ye kuya nim dia busia fo. Wuko social media soa. Video bi e trende, ya wuko piem. E wokrani di di awakpata. Ya wo framante mu abusia fo. Empatan ketwa panso munam empata ene gumonte so. Se ewa social so de join ye wo Facebook se siye Adom FM live na be sha se ye de kwaye momani o se ye de kwaye mrafio empatan kitwa de gum e monte so ye teso mu hwe mu ye pa de a ye akokwa sebe sebe ze mpanyifo a tese asasai ene fishes asasai ene nipa bi ye na dwese wo kwa kwoto agu na woni se gana ha de ye ntoni ye mangusa ye pa de afo enti nkrofo won se ye nam nkwa de ye nya sa ma ne nko ani a mani mema e good fish yiswa we are no the mother can tell no be fabi dance no the kwa ye e bidi kwa ye ntiti wona de kwa ye aduane ato de ye yem na susu yen na e kwa san sam yimu ano ana public health expert wa penyi bia wa be e wa pomdi chetremu mu Dr. Benjamin Ahing e dia to just say at once means immediately e de mani mu ya say dwuma ku anasa ni pakro no okotwie sampata no e gu mantenso Amani pebia yo madwenso omso asesa edi kofie no e wose yetumi chini pa no edi manim ya na mra no eni ne die na wobua kyerese na ni agiye pa se environmental health officials Wamuni Bureau of National Investigation Food and Drugs Authority one mo kabo mo yebe wewe efiefie bia mo ti ewura ho ni e wosesa enam ni bi na wakofa di ebe fie sa wo ba kwo wo ba tongo anasa woni abusua ba wi a emra no ebe so mu ye nya no na doctor nkasa enkyere ni nsemu
8: normally say obacha ko dispose bibi off aye food product normally no obey inform the environmental unit na wo district mu no omo na ma be inspect sa da ko tuegu no e di kudi ko be bia obi bia odaseni entry finance onya access to ade ko transfer na ase no se no omo anye ne sa embrace your mo se che mo kudu so

ma obi wa onye na dwiso be di pone otie obi onye na dwiso be di pone nanso aho kira wonemu the old decreding mosa adia any coin so okoye no no okoye ene so onya jimbi se wu kodie wu onya jimbi se ho kiro etu kunia bi onya jimbi se ho kiro etu obi sika da be bi ukofa ewrade yakopon sacha wadwate

ebusua te se oni ebusua bi a mo bo ano no ka se si obi pe 30 cities 20 cities e dia 20 ani edi na so nya bi obi da komo